Ya iyalah, gak ada yang kayak gue. Karena gue kan siaran di nongkrong bareng BR ya. Membahas step-step atau ciri-ciri aja deh kalau pasangan lo selingkuh.